0: Minderên Kanal HD den baş em bi bulteneke berfireh ya nûçeyan li pêşverî we ne berê jî beriya her tiştekî jî ser nûçeyê me hene. Carekî din erebên xwêranê xwepişandan kirin û berê xwe dana meydana kevokê ya Hesekê. Li nava bajar jî hêzeke evlekariyê ya zêde hatiye bi cih kirin. Çevirmendê Serokkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî bi şênî û kesayetiyên bajarê Til Temirê re civiya û ragahand pêvajo gihîştiye qonaxên xwe yên dawî. Berdevka Partiya Demê bang li Serokê Parlamentoya Tirkiyê kir û got divê nezelaliyên di derbarê pêkanîna qanûna çarçoveyê de bi dawî bibin. Li derbenda Radyayê Festîvala Payîzê û li Berwarî Bala jî Festîvala Berhemên Navxweyî bi rêvet diçin û divê çarçoveyê de çalakiyên cihêreng jî tên li dar xistin. Aloziyên çend rojên berê yên li navenda bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê berdewam dikin. Û hêzên evlekariyê jî ketine rewşa amadebaşiyê. Piştî aloziyên li çerxereya aştiyê tedbîrên evlekariyên tund hatine girt.
1: Ev çend rojên rewşa ewlehiyê ya bajarê Hesekê li Rojavayê Kurdistanê derbazî qonaxeke nû bûye. Erebên du taxên bajêr bi navên Xwêran û Neşwa dibin navê sepandina serweriya dewletê gevên cor bi cor li Kurdan dixwin û di xwepêşandanên xwe de sivkatiyê bi sumbilên Kurdan û hêzên Kurdî dikin. Çîroka xwepêşandanên Ereba vedigere duê vê mihê, dema beşek ji erebên her du taxan xwepêşandanek li dar xistin û ala Sûriyayê hûn alên din bilind kirin.
2: Te'eleqetê miletê gelê menî Ereb ji vana tune. Ev intiqama Daş dikin. Daşîne ji her hêlê hatine û dixwazin ew rojê wanî reş gitfikira wan de wedî sivegerin bera di wê nefikirin. Êdî tarîtî wê tim di nav tarîtiyê de wê bimirin jî wê di navê gemara xwe jî bimînin.
1: Roja pêşemba bi hûrî jî dema got rêveberiya bajarê Hesekê bi amadebûna berpirsên parêzgehê amadekarî dikirin. Dago ala Sûriyayê li pêşiya avahiya koşka dadweriyê bilind bikin, careke din hin Ereb kom bûn û dubare gev li Kurdan xwarin.
3: Ti zelalbûnê di vê rewşa wan di nabînim. Tiştê tê xuyakirin noa wan diziyê talankirina Kurdayê wilo jê pê vitinê ji bergeva gir tiştek hebe îndîmacî bûye. Ketin merahlê talî ji îndîmacê de. Xelas bûye çîroka îndîmacê zimqey bendê talî mane û xelas bûye evana hatinê çi dixwazin em nizanin.
1: Piştî bidawîbûna xwepêşandana Ereban, beşek ji ciwanên Kurdan lê dijî sivkayetiya got bi sumbilên Kurdan hatibû kirin, bi şevê xwepêşandan kirin. Lê duê xwepêşandanê de alozî derketin. Dema hêzên ewlehiyê gulleyên bêserûber bi ser xwepêşandarên Kurde berdan û di encamê de hijmarek ji sivîlên bajêr birîndar bûn û zerareke mezin jî gihişta otomobîlên welatiyan. Lê gorî zanyariyên taybet ên guhiştine Kanal HD çarçoveya operasyonên şevê buhurî de gulê dijî hewldanên têkdana aramiya bajêr hatine destpêkirin, heta niha 13 kes ji alî hêzên ewlekariya hundirîn ve hatine girtin. Jêderên ewlehiyê didin zanîn ku ev kes tawanbarin bi êrişkirina sersaziyên giştî û gotina duruşmên tund û binpêkirina biryarên qedexeya hilgirtina çekan.
4: Em çi şervankî heye em dibêjin em bêderke wer. Wer pişta gelê xwe bisekin, pişta Kurda bisekin, pişta va çervana gişa bisekin. Yani evana ne giş eskerin. Serê bêwa sivîlin û hatinê pişta quwet digirin. Wan bên roja Kurda îro, roja hebûnê û nebûnê yî.
1: Roja înêjî piştî nimêja îro. Careke din beşek ji erebên Xwêran xwepêşandan kirin û xwestin derbasî navtaxên Kurdan û meydanên giştî yên bajêr bibin. Lê ji aliyê hêzên ewlehiya hindirîn ve rêgirîl wan hat girtin û hêzeke mezinîya hêzên ewlehiyê li nav bajêr bi cih bûn.
0: Temaçanê hêja em ê biçin bajarê Hesekê ciyê ku alozî têde derketibûn nûçegihana me stêrên nebî li vire hevê di derbarê mijarê de agehiyên nû bide me. Dem bajibû te stêre ام تگوادار دکن نهات تام لکودری حسکی و روش حسکی چاوه یعنی هجی تبلیه بیه یعنی جی هاتیه کنترول کرن روش
5: سلاوج بود تجهیرش از نهار لپیشیا نخوشخانه یا رجا یا باجار حسکی ما نوچه هر داوی بطر پار و بکن نها چند بریندار در باسی نابا به نخوشخانه بون ابجی در انجام او آلوزی کل باجار حسکی در کتی دیار که هنک کس در انجام دا بریندار بونه در انجام وان خوابشاندان و آلوزیان دا حتی نها کی او بریندار کی نه جی کی جان هیزانن یا جی خلک سویل کی نه ناسنامه وان هیم به تمامی نهاتی ازانیم لی نها لوه در چند بریندار سویلن و تشتک دید کور خالو کور یا با کی بو اره بشمرا بیجا کی بو زاروک تنا زاروک برای تنا چبو
6: دمشم سیاره و امن العام وان رشان دی و محمد بعد عملیات
5: شد انجام خواه پیشاندان دو ها بویا
6: نه سویلن شخور دمشن کردن حرسی جی کردن
0: بله تماشان جا تکلیا ما به نوچگان مرا خود و امید کلیم پیشیا ما در جار اکیدن جی ستیر نبی ور بگرین که در بار روش حسه که دا گهی نوچه نه شوا بوهری ده هجمارک جوان کرد لمیدانا کبو که در کتم خوبشاندانه و خوبشاندارین کرد بان کرن که او سفکاتیا که در خوبشاندانین عربان ده لهمبر کردان تین کرن به داوی دوی بره آنین دما برای وچون خوبشاندان کردان ده هیزه که اول کاری هندرین یا حکمت بگویز از سوریه جی گیشتی جی خوبشاندانه پشتی گیشتنا هیزه اول کاری تبلیهوی ده نابره خوبشانداران و هیزه اول کاری در روده و پش رجی گله هاتن رشاندن و دنگ گله هان نابچه گرت نابخه و روش خرابتر بود پش رجی هیزه که هاته که هیزه که کردی یا تایبته گیشت دردورا میدانا کبوکه و هول دا روش کنترول بکه. پشتی گیشتن آهاته هزی نولکاری هندوری ججه خوبشاندان بکشان. حتی نهاجی آمارک فرمی دربار برینداران ده نهاتیه بلاب کنن. لیلگوری هجمارک چاپکانیان هن ولاتی ده دم رشاندن گلیان ده بریندار بونه و گله گله لیوتومبلین ولاتیان کتنه. روژا پینشمیه جی واتا چند دمجمیران بریا خوبشاندان کردان هجمارک جا عربین تاخا خویرانه خوبشاندان کرن جارکیدن و ده خوبشاندانه ده گیف لکردان خوارن و سفکاتی به آلین کردان کرن زبر بیه که جی ولاتین کرد جوان بویران دلگران بونه و او جی داکتنه خوبشاندانه پشتی خوبشاندانه عربین خویرانه پارزگار حسکه نوردین احمد جی کانال هشت را آخبی و را گاند او هول ددن جبو همو پیکاتیان بی جداهی جیانک آرام و باش آوا بکن لی دهمان دمیده او رنادن تو آلیه کی کو فتنه دناوا پیکاتیان ده درخیدن
7: نامکه دیدن گله خوا گله محافظه حس که به کرده و عربه و سریانه و اینو او پیلانین گوشبو فتنه فسادیه و تبلوهایی ناف جوا که داد درخن والا به او ام سوز دیدن و ام پاراسنا گله خوا بکن و حفاظ سر امن و امان استقرار بازار خوا محافظه حس که بکن و هر کسی و جمعی مکونات خوا بر حتی جیان بکه و رول کباش و ایجابی دیدمه پیش دا بشغل کار بکش بو
0: تماشان هجا نوچگاه نام سلیر نبی جارکیدن آماده امه آگهین هری داوید دربار روش حسکی لی گهدار بکن سلیر دنباز جارکیدن جبوته که ام لیت گهدار بکن روش حسکی چاوه بریا نهاه نکی تکلیام قد ببو بله تماشان هجا دیاره که روش اینترنت جیل روژاوه کردوسان خرابه تکلیام جارکتن پیرا قد بویا می هول بدن ده بولتنا مدابه ده بولتنا دنیا پیشیا مدابه روش حسه که که ده نابرا کرد و عربان ده هول تی داین فتنه ورن چیکرن و هنک عربین تاخ خویرانه هول ددن کردان ده ناو روبری ده درخینن جبر بیه که جی امی هول بدن در درباره به مجاری ده آگهی نوش ورا پار و بکن بله هفکاری من ده بیشن نوچه گهان همه اوین شیخ موس او جهه لباجاری حسکی او آماده امی وی بگرن کار لکودری و روشا حسکی لوی گهدار بکن اوین دن باجه بوتا بریان نها ما پیوندی همه به استیرار قد ببو او جهه ده نافچه که دنیا حسکی دا بود در درباره مجاری ده هن آگهی دان لی قد بو کار لجمتا چه هیمتا گهدار بکن
8: بله سلاف جبوتا هریش شخوا نها ام لناوند باجاری حسکینه شخوا ام کان جوه نوچه ها لازگین دست بیبکم از دوی کمانی دم گو هفکارا مجی گوتی شخوا مخابن گو بریا نها بدم جمیره که سی براین کرد بون گو لسر نخشره یا سینا عدو تون بلا خود بریندار بون بسدما خوبشان درن و اوهاتن و گوستن جبو نخوشخانه روش آوانی تن درستی نها لگور ما تکلی کر او دبجا باشه نها دوان کلیان ده لگور گو ام لدر دورا خوشی دبینن هجمارا قوتن لشکری زیده تر بویا براستی هزین هات هزین انتی ترور هزین اول کاریا هندرین دی هجماری خواهد زیده تر دکن هم لسرین سرکا هم لسر آلین درکتن و در باسبونا باجاری حسکه ده همان دمیده آلین گندان و هر جی دناف تاغان ده هجمار تینه زیده کرن جبر گول گور آگاهین گو گهاشتن هزین اولهی دبیجن کو خوپیشاندر یه تاغا غویران دبیجن امی نسکنن و هرن خوپیشاندانی خواه بردوان بکم حتی بشوی حوالی ما ای کامیرمان سخوازم وان دی منابر پار و بکم نهاد وان کلیان ده وای هیزک دن در باسی و ناف چه دبا اشخوا اف قواتن اهاتن اشخوا یعنی او قواتانا هر کلیه که هم هجمارا وان زیده تر دبا و هم جیل ناف تاغان زیده تر دبا براسی لگور آگاهیان جی گو گرک جنها شونده ده لپیشیا تاغین کرداجی هجمارا زیده تر بکن او جی پشتی کو نیزی دمجمیر سسی و چل و پنج ده قبو چار موتسیکلان چار موتوران هاول دابون جا آلی عزیزیه خوادر باسی ناف تاغا صالحیه بکن تاغا صالحیه او تاغا که کرد نشینن هول دامون گو در باسی ویده ببین دریا اوتومبیلان ده شخوا هول دان اوانو ایلی شکیه هبو دوی دمیده هزین اولکاری او یکسر سکنان دبونو و وگران دبون جیوان دما وگران دن اوان ده خو پیشاندرین پیشوانا هول دامون گو بیریش ده در باس ببین لو ما هزین اولهی نچار بون گو گولیان ده سر وان درابردن حتا گو بکار من جارک دن وان وگرینن جهن وانا اف یکایاجی امکارم بیجن لطاقه کردانجی دی رود ده لآلیه که دنجی براستی لگور آگاهین گو تایبتن جیش بو کنال هج دو بیجن گو دبا یعنی هین نهاتیه تکسکرن صد صدید بیجن هگر روش وها بمینه یعن کسین خوبشاندر یه تاغا غویران و عزیزیه او لسر یا خوب بمینن و هولدان خوب در باسمونی تاغا کردان بکن جبو تبله هفیه چه بکن دی لیوائی حسکی دا که وکولانا یعنی وی دمی ام دی ناز دکن از زندیم انها تمام از زندیا خو خلاص کم تمام سرچاوی شخوا هزین اولهیه جمرد بیجن گرکون جوان دراندر کفن مجوار گو امی زندیا خواه بداوی بکن دورا ام درد کفن جاردی دوباره دکم لگور آگاهی انگو متکاری بو ام بدست بخینن اگر روش وها بمینه دی لیواء حسکی ویدمی ام دکارم بیجن دی ارتشا سوریه شمر لیواء حسکی بشک جا ارتشا سوریه ویدمی داد کفه کولانان یعنی و دماهان دی و امبیژن اریش ببل سر ارتشا سوریه بخوا یان امبیژن و ایدی ارتشا سوریه لهمبری وان خو پیشان دران بسکن است خوازم ویجی بیژن براستی لپارزگا حسکه چارده تاغن سرکه هنه او چارده تاغانه سسی جوان یه عرب نشینن و یدن یه کردانه یه کرد نشینن شخوا اوانا هاو دیدن گو او تبلهویا گو لهر سی تاغن عرب نشینان بینن ناف تاغن کردا و تبلهویا که چه بکن براستی
0: گلی يعني باشه ابین هر چنده هزین اولکاری جوارا گوتن که دبه وشانه بداوی بکن لی مجاره که گرین که یعنی درباره ویده که حکومت شامه حکومت رایدار حکومت شامه به تایبتی درباره وی مجاره ده داخل

0: Ganso da Vinfia, die Legendär, die haben. Aladım kendi bir bazım bana akşam babam çağırdı mı bir?
1: Şuba, buraya bak.
2: Tabi gund ber devam. Lebel awin de sürüşti gunda ki koya arjil devo taqanı agaretova. Tabi zor çalak u zirek u serpeltuli halkautuva.
0: ما استاکان امر گریمان دکن لگر هاورا کنم بیکو یاری دکن بیک شاد دبینو. لخون نگان فری خوند نبم دشوانی کشا بجی جان خوان پیدا. هاولم فریاد کیان کوم لیت دانا کوم.
3: دست

0: Այս այգուլդուան ձարա պարտիա դիմկրասի ու եկևի է գել անձեմ պարտի, դը չարչուվ է կոմ վրանսեք արոշնամավանի ձա դախոզ սերուկ է պարլամանտու է թուրկյա եկեր, կար են պեկ անինա լժնե աչավ դիրի է լզելիպքին։
1: Derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
2: Hem Bangla Seroke parlamentoya Türkiye'yi numan kurtulmuş dıkın ki, Pevajoya avakırına komiteye çevderi ya da Pevajoya yasayıda, ba avaya ki kunu nertiye partiyindenin siyasi, tevlibun u pralibunin misogar bike, u pişkiriye bide Pevajoya, u ekhot bike, tamam bike. Hem bawer dıkın ki, devi numan kurtulmuş, serdanin koyun jubu hevzitine bu partiyin siyasiyle tamam bike, u peşniyarın uan kabul bike. Eruha, dvi rey ve rebazın komiteji varın diyar kırın.
1: Devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz.
0: Çarçove hev ditni edigel partiyin cuda da, andama şanda imralli partiya demokrasi ve keviye gelenden partiya edigel devlet bahçeli serbuki gişti partiya tevgerane teveyiye Türkiye MHP kombine. Elbette peşti civineji dühü digel fraksiyonin partiya datu geşe pedan AK Partiye ile parlamani Türkiye endamen şanda imraliye ile avahiye parlamatoa Türkiye digel devlet bahçeli kombine. Ersan şanda jeherek ile Pervin Boltan parlamentara partiya demeyu Brikara Serbike Parlamentoa Türkiye Met Hasancar Parlamentari Partiya Demi Faik Üzgür Erol Parezeri Abdullah Ucelan Degel Bahçeli Hırsan Celal Adzan Brikara Serbike Parlamentoa Türkiye Civiyane Parti Ademi Dbejit Denav Civine Da Hezru Birin Zavi Hırsan Dumayk Peşhadji Lser Pevajua Çareseri Behev Guhertine Gavin Peşaroje ji zalal kirine, behes lser kirine. Döji şanza emraliye parta deme, digel fraksiyonin parta dat, u geşe peydana AK Parti'ye civyane, denava civine da, gotu beşa konağın nahayen peyvajo pek alina lejne arçav deriye parlamatoye, de çarçuve yasa, çarçuve da gotu beş kirine. Te çavre kirin ji, numa kurtulmuş seruke parlamatoa Türkiye sabaret be, Pekanin alıcını açab deriye digel alıcını nünerin partin siyasi bıçıfe. Ligore yasa çarçıveyi Serukatiya Parlamentoa Türkiye be merema açab derikirin açala ikiyanu pevajue alıcını açab deriye pektiğine. Alıcını açab deriye ev çala ikiyan dike ku çarçıve yasayı da bırak ve çenersan deve derbarijda rastparda peşkeşi Serukatiya Parlamentoa jiyi bikit. Civina kurtulmuş, digel hef hengi karen fraksiyona partiyen pişikdar de lejneya hef dengiyan iştimani birati demokrasi dve ku le çarçove pevajoy da pekatiya rapor tahval navrasta subate ya derbaz bu peşkeşi serukatiya parlamentu yeke. Te çabrak enerji de nava civine da peyker pekatiya bingeyen karkirne ya lejneya çavderiye gotu beşli serbekir. AK Parti da xaskiriye lşuna Peki nana lijne ka mazon berfre lijne in çavdiri büçüktür be o ama jo böyle çende de tekrarın ku lijne el pazda yani heft bu bist endaman peykti. Erzan peşbini jde tekrarın ku av partin siyasi fraksiyonun uan le parlamatoa Türkiye'ye henel gori reja nüneratı avant nava parlamatoa da endam de nava lijne edahem. Ben sabahat pevajo ev u avakarına komite açav diri kerne. İzber dahvas te tekerin ku lezbe tekerin. Den partiyi beşt ve lezbe tekerin. Da avakarına ave komite id. De zeter nikaşa babeti edgel İbrahim Akin parlamatsare demebken ku le elbette AK Parti ne gidem parti parlamentari AK Parti ku digelmeda baras İbrahim Akin demeye baş spas ku digelmeda hazırım. Ez pırsa rek komiteye bikim, dürüstkirna komiteye da hoste tekerin ku lez be tekerin, bu komiteye çav deriye. Em çavre bikin nezik da be avakirin yanji zahmete.
3: Slav tenle bed, slav le hamuan. Emel Türkiye ol İzmir ol Galatasaray Amro ya Saliadi Komal Kuji de de la chala ki ki zor man habul İzmir katek iş kedin ser per siyaraka o ku parti dem ema hamu jora afşarak da kin kel destman bet لجنه کمان لگل جگری سرکومارو لگل برزنامان کرتلمویشش که بوا که سرکی پرلمان پیویستان پروسه خیراب کرتو لجنه که لپرلمان پیگهنه تو اما لجنه پی دوداد چونو اما پیویستی به زمینه یاسای بود دستوردان یاسای اما کبونو ما کن من کردو لو باره کبونو خو من کردو لو باره
0: حالوستا اک پارتیه چیه؟ bu avakirin ulaskirin la avakirna komite çadırı.
3: Ya şöyle bu şöyle ki ema parlaman pemanua rolü ki çalaktır idi be tebet onu şi de binin o ki pevista ko lijne ki çuktur be tu anda makani kamtır bunu ama ak parti de evet bamşe obe ema dalayın ama rast niye o اما نکرد کمیسیونک بیت هر آوا بر روکش و لجنک بر آوا بر روکش پیوسته لجنک بیت که نون رایتی گلب کاتو رولی هبیتو همواری یاسایی پیشکش بکاتو پیوستی کانی پیشکش بکاتو با اوی که پروسکه به شوی که پوزیتیف تر بر رو بچید اما باور مانه بم شویه بطای بیت جگری سرو کومار او انجمنه که سرکایتی دکات او ان گوتیان ام ل رگه او ام ایشه بر رو ده بین بل ام داوکاری رای گشتی او بجداری هموان ل لجنه کدا د مانویت ام عملی تر به لجنه کی پرلمان او پشتیوانی کراو بیت اما بتو امر لجنه رولی هبلوی که پروسه که بشوی کی تندرستر بر رو چت ام لگل اک پارتی جوازی که من لو ده
0: اگر هاتو اف لجنه هاتا آوا کرن برایس اکن او لجنه کمیته دمیتی آوا کرن کارنوی چی وی که گشتی زلالی کارنوی ده چی بن او دس حالات ده چی بد ده دس حالات همد
3: دزانن که لجنه که ده ما لناو یا ساکتا ماده که بو پیکنانی ام لیجنه بلام لبروی که استاد دست نشان کردنی چک دانان دا چید پروسه بر رو دا چید دلن پککو پککش لور بر رو را گین رو هی استا بباری اوان بباری پککه هیچ بر بست اگنم او پیویستا دلن دولت او هنگاو به هاویج در پککه دلت اما که تک باسیم رکارانه دکین جگری سر کومار او وکو حکومت د بیت ام پروسه بر برته پرلمان شاوډری ام پروسه د کډ لا رویا سایو چی کراو چالاکه سایکن اما پسند کراو بلم لبروی دوخه نه گیشتو ته ام دوخه نه گیشتو ته خونهغه هشتا پک لجنګه پک نه راو لکوتای مانګه دا خود لسرتای مانګی دا تو دا دلن هول هيب او پارتکانیش پارتکانی اپوزیسیونیش کو بونو دکنو دواتر او اندامان لجنګه دیاری دکرید بلهم هشتا ام کو بونوانه له هفتکانی دا تو تر دا بره او د چ سروکی پرلمان کو بونو کان لګل پارتکان دکاتو دواتر لجنګه په سروکایتی او د پک ده هنریتو لجنګه د زبکار دکات بلهم د سکردن بکار وکو ګوتم لروی ام او پیسته گشګیرتر بیت نامو چین جو جکانو پارتکانی ته ده بیت نه راضی بکرید بلا مو کو د زانین اک پارتی شو برز نعمانش دیوت ام لجنه ل فراکسیونه کان لو شش فراکسیونه نو پرلمان په کاته کې به شو بیت اما بوچونیان به شو ام چون ګوتمن پیشتر لجنه پروسه اشتی گشگیر بیت امش باور مانو است د به ام لجنه گشگیر بیت مشتوم رکان لو باره و برداومه ل روزانی داتو د دبینین که ام پکاته چون د به بلم ام مشتوم رانه به بوچونی امه دلین بم شو پوزتیو تر د به تو هاول کان مان لو باره و برداوم
0: بو هیچ آستانگیک ه او گشگیر نه به لجنه
4: ل
3: وەکو لە ڕووی یاساییەوە هیچ بربەستێکی نییە، بەڵام وەکو نیاز ئاکپارتی یاخود بڵین ئەم لیژنێ و ئەم کۆمیسیۆنە دەبێت پێک بهێنرێت، بەڵام بە ڕێزمانمان کورت